هنن تونا تو هديد عن يديت نهمي عاي ام بل يبدي عن يد هنن امسيو هديد عن يديت تونا تلقى تسقراتي اودهي تافق سمياني تناتي بهديد عن يد يارا هنا جيجي عنيت واشي ابكنا اكناني واشي اكوير باروك بريو سوري تقريباج اكناني هو يدايه هو واشي دهي هو بري سلمتا برا تونا تيريونيت هوي داني جلاي باري سلمتا برا اكرا دفاعيت مدينة توا هروياني هاشوا يابكنا قد ميراي قوا يابكنا كسي جنسايت داينيت اتب قوا هو سور امي فركات ريتوا ديراتوا سيتونيت ادايا هو سمراتي هندي هو قدانا يابكنا برا تميانيت غبيانا إرشدنا تنفرني تيووين هاي أفرهيان لكن برا سناكراب كي كينا أري بريوك كي فيناب إقواسنا بريوك وحق أري هرونا داسيان إنبيايك بريوك دهاي إتاقيرني تونا بري سوين أري إدارنا برا وين كفور اكفرنا شاوتي باروك اشويهنا بلي باري ناتي ايتر سلمتا لكن برا ناتي توتارنهوب بريوك دهاي واويان تبريتي باروك بريتو تواو تماسيو ترهماتيك تقداناتي اري باري اتاوين قل تهي اتاوين اري باري اشوياسو هنا اشدهن لكن برا فينيان هو ماسي بريوك سوري توماك ادين مليا باروك باري اشوي هنا ايب تنغت تديد افلاي باري يحكمنا برا توبيانيت دهوك واويان هو تبريتي تواوتو هنا تماسيو ترهماتيسوك اري باري قيدا دورا تشدهن باروك باري وحقوك بيت اتاقيرنيت تونا صوتا لكن برا اتوربيب اكينيت تواسيتك سناكراب كيكين اودهي اسناكيرنيك هاي ايدهنيني بريوك حكومي كي ماغنايت ادين برا اماغنياب ادينيت اماكارنهو اكرا جينيب اكينيت اري تسناكروي اربنا باروك باري قيدا هولا تمترام إشوكيك ديغوتا إنبيايك باري سويني تونا صوتا لكن برا سناكراب كيكين أفلاي باري أودهي إشوهينا نونتا لكن باروك ترهماتيوك قوتي أري باري فتك فراب كتا تاري قدد إياب كتا باروك هنينوا رهيم قواسنا هو تكاتيا أنت أفلاي ياو قواسنا عيون أوين وليابوا أتركوا يابوا أريري غالدو كاليويني تكاتيا آني قرى هنكي دايان كسادهوك بي أديمنا هننوا يداينوا إسوركنايينوا إفاقريايينوا إنبيايينوا هوبينوا كسي ودهيوكوا آشوري هدايب إدماني اون أمسي أوكي قرها كون دايان بيت كستو دهون تكيت تناتي باروك عدل تدية باروك ستكيبوا هنين ماغنايت نديه هدايان و سوركنايان و فقريايان و هوبان و باريوكو هك هاي شاقام افكيكين باريتك تواسي سناكرا افكيكينا تاري باروك سوتاني ببهالي سناكراف كيكين برا هد آياتيب إيفينو باروك قيدات داين ايوا قيدا خيروا مرا هروينا هاشوا باري تهيا لكن برا باروك أبداف كيكين تاري تماكتي سلالايهنا هوي توباف كيكين لكن شبيبا شاوتي برا تسمروا تدعيناي توراوا هوي تميني جلاي باروك هوبين تييب وهاشيب أمس كشياب نكاته
Hineb idanubi sabbi guida harroit firay yada hini ki didiyeb tebi. Bara ishukenwa urewonwa yare unet hay atika yakim nahun. Hinin akira gurhaib nefi idin ilawi. Kasto tuntona tutikenati sabbi hinin israeli galat nabik ombaro are katabe nikwasi. Surkinayanwa, ilawiyanwa, ifagiriyanwa, are khatmayehna ki itana. Ufasil utamna. Balin ukhatim ki itab iktin are nema hakaliyay or hakimwa, sidikiyawwa, sarayawwa, asariyawwa, yarmiyawwa, fashhurwa, amariyawwa, malkiyawwa, hattushwa, shabaniyawwa, malukhwa. Harimwa, Marimotwa, Obadiawa, Danielwa, Jinnatonwa, Baruchwa, Mashullamwa, Abiyawa, Miaminwa, Asiyawa, Biljaiwa, Shama'aiwa, Iktin, Ambara Are, Fagiriyawa, Ilawi, Jeshiwa, Asaniyai Orwa, Binnui, Inadadi, Diwaye Iktibwa, Gadmielwa, Bareo, Ayaida Iktin, Are Shabaniawa, Hudiawa, Galitawa, Falayawa, Hananwa, Mikawa, Rahubwa, Hashabiawa, Sakurwa, Sharabiawa, Shabaniawa, Hudiawa, Baniwa, Baninowa, Iktin, Udai Surkina Are, Faroshwa, Fahat, Maoabwa, Elamwa, Satuwa, Baniwa, Buniwa, Asgadwa, Bebaywa, Adoniawa, Bigwaywa, Adinwa, Atirwa, Hasagiawa, Asurwa, Hudiawa, Hashumwa, Besaywa, Harifwa, Anatotwa, Nebaywa, Makfiyashwa, Mashullamwa, Hasirwa, Mashisabelwa, Sadugwa, Yadduawa, Falatiawa, Hananwa, Anayawa, Hoshawa, Hananiawa, Hashubwa, Haluhishwa, Filhawa, Shobekwa, Rahumwa, Hashabnawa, Maasiyawa, Akhiyawa, Hananwa, Ananwa, Malukhwa, Harimwa, Baanawa, Iktin. Udhay Uraw, Ifagiriyawa, Ilawiwa, Udefay Gwad Igawa, Ifannaniwa, Udini Gawi, Shagamanawa, Kassabalin, Ukwasanay uhagge jillay odhay ishawaw irawe igaroyehna wasiyan. Hiddab timateyuna gebwa kasse arehwa kaste artehwa afamte adgirinay gebwa. Ambara kassa onta isanayehna isurkinay geb imshawaynit ukwasanay ukishiya musab attiyewyab uhag etrimnet tona Halafoyan, wag baramka ato itabu idin. Onkwanait tiwasi kastehwa hukimwa iganunwa daib isnakirnet tona halafoyan. Bara odhay ishawen arten nisidir kindi. Tari artihna yaren nisidir kindi. Bet tona hinin wadiyayaba. Udhay ishawan tosab idalibnena. Tare harrob hay enhob henim bareso tosab tare mugaddas yin tuetan hoy dilbani ay kindi. Wawil wasaramaka tedira naat kindi. Are oden kasso afoni niyat. Henin hawilka ay girim ashtetib feratit kwasanayon ugawit khidmatib nikwes. Odini gaw are ten tena Dai nifira mugaddas hadiwa harroit karamawa atolwat karamawa nifara sabtit karamawa gai tirgi idai dhaiwa wari idai dhaiwa ti karama ti mugaddasa terawa israeli afomeni jillai idanubet karamawa ukwasanai ugau harriwe tena kastehwa Nifara. Hini nifagiria ilawiwa, udhayuwa,
ഹൗൽക ഗുറാത് മേഗിദ് മലിയ ഒങ്കണ ക്വാസനായോന്ധായ് തികാരാമ ഇതോലിയുനി ജില്ലായ് കെ അടിവ എന്തിഹായ് ഏനേബ് നിസോക്കീൻ ബേത്തൂൺ അരേ വഗ്ഗീബ് കതാപ്തെ ഹെനിൻ മസി വർറോയ് ഔവൽ ഫിറായുവ കസ്സേ തിസമരാത് ഹിന്ദി ഔവൽ ഫിറായുവ ഒങ്കണായ് ഉഗവിധായ് ഹ ഏനയെ തൂണ വാജിപ്തോൺ നിക്വാസെ തൂൺ തൂണ വഗ്ഗീബ് കതാപ്തു ഹെനിന് അരേൻ സുർക്കിനാവ ഔവൽ ഫിറായ് ഇറബാബ് ഷായേസോൺവ തിയാത്തേസോൺവ അനോത്തേസോൺവ ഉക്വാസനായോൺ ഉഗവിധായ് ഹൈ ഏതിത് ഇഫഗിരിയ ഇഷഗാമേൻ നിയവ് മസി അരേ ഉക്വാസനായോൺ ഉഗവി മെഹ്സനായെ ധായ്വ ഇഫഗിരിയായെ ധായ്വ കരാമാത് ഹ ഏനൈ ഹർറോയ്സോൺ ഔവൽ അജീൻവ കസ്സേ തിസമരാത് ഹിന്ദി ഔവൽ ഫിറായുവ ഉഹ ഉഗൈനായ് തൗവലീനായ് തീവ ഇസലീ തീവ കരാമാതൻഹായ് ഏനൈ അരേ ഹർറോയ്സോൺ തിത്തംനാത്താക്കു ഇലാവി നിയവ് ഇലാവി അരേ കസ്തെ ഹെനിൻ ഹോയ് സഗാംനയെ തിമദീനാത്തെ തിത്തംനാത്താക്കു ലക്കത്തി ഇയദ്ന ഇലാവി തിത്തംനാത്താക്കു ലക്കത്തേനോ ഹാറൂണി ഓതാസി ഫഗീരി ഗാൽ ബരേ ഈത്രമിന്ദ് ഇലാവി അരേ തിത്തംനാത്താക്കു ഉക്വാസനായോൺ ഓഗൗ ബേത്തി ഹൈ ഏ തീത് ഓമ്രായ് മെഹ്സനീ ദാസി ഇയദ്ന ഇസ്രായിലെ ബൂധൈ ഇലാവി ഹോയ് ഹൈ ഏ വർറോയ് മിയാവുവ ഗൈ ഹാബുവ സലീത്തുവ ബലീൻ ഇഗഡി ഇമുഗദ്ദസ ഹോയ് ദാസമാബ് ഇക്കത്തീനെ ഇമഹ്സന ബേത്തി ഹൈ ഏനെ തോനാത് ഫഗിരിയ ഉക്വാസനായോഗൗ ഷഗാമേനുവ ഉഡേഫായ് ഗാദിയുഗാവുവ ഇക്കഫനായുവ ഹോയ് ഇക്വേർനേബ് ഓമീൻ ദാസേൻ ഹെനിൻ ഉക്വാസനായോൺ ഓഗൗ ഗത്തി കിന്ദി ഷാല്ല തുതിമാസൂണി ദായി നൊഹിത്തിമേർന ഷിബോ നൊഹിത്തിമേർന ആനിനിൻ തുമ്പത്തോ ദായിബ് ദായിന നിസരിവേ തൊക്നനാത്തോ അക്കോവെത്തു നാത്തീതായ് അരേ സുആാലുവ ആൻ സക്കനാവുവ നാത്രാത്താവ് നിന്ദി തകെഹയെ ഓ നുവാസ എദ്നേ നായിബ് ഒമ്പരിയോ എംബലി വംസ്യോദീനോ

Henin tona to hadida neyadet Nehemiyay embel ibdiya neyad. Henin amzio hadida neyadet tuna talagat asagurati uudhay taafak samiyanet tunati hadida neyad. Yara hana gigiyanit vashi abikna. Ikanane vashi ikuir baruk bareo suri tigribay. Ikanani huwa yadaye huwa vashi dhai huwa bare salamta. Bara tona thiri unet hoid ani jillay bare salamta. Bara akra difaayet madinatwa harroyani haashwa yabikna. Guda mirai gawa yabikna. Kasse jinsayet daayinayt atab gawa huwa sur amefirkat reetwa diratwa saytunit adaya huwa samarati hindi huwa gudana. Yabikna, bara tamiyanit gabiyana, irishadna, tinafirnay, tiwawin, hay afirhiyan. Lakin bara sinakrab ki ikena, are bariyok ki finab ikwasna. Bariyok wahag are haruhna daasiyan. Inabiyayek bariyok dhai itagirne tona bare soyin are idarna. Bara وين كفور اكفرنا شاوتي باروك اشويهنا بلي باري ناتي ايتر سلمتا لكن برا ناتي توتارنهوب بريوك دهاي واويان تبريتي باروك بريتو تواو تماسيو ترهماتيك تقداناتي اري باري اتاوين قل تهي اتاوين اري باري اشويه سهنا اشدهن لكن برا فينيان هو ماسي بريوك سوري توماك ادين مليا باروك باري اشويهنا ايب تنغت تديد افلاي باري يحكمنا برا توبيانيت دهوك واويان هو تبريتي تواوتوهنا تماسيو ترهماتيسوك اري باري قيدا دورا تشدهن باروك باري وحقوك بيتي اتاقيرنيت تونا صوتا لكن برا اتوربيب اكينيت تواسيتك سناكراب كيكين اودهي اسناكيرنيك هاي ايدهنيني بريوك حكومي كي ماغنايت ادين برا اماغنياب ادينيت اماكارنهو اكرا جينيب اكينيت اري تسناكروي اربنا باروك باري گویدا حولا تمترام اشوکیک دیگوتا انبیائیک برے سوینے تونا سوتا لیکن برا سناکراب کیکین افلائی برے اودھائی اشوینا نونتا لیکن بروک ترہماتیوک گوتی ارے برے فتک فراب کتا تاری گدد ایاب کتا بروک ہنینوا رہیم کواسناوا تکتیا أنت أفلاي ياوكو سنايون أوين وليابوا أتركويابوا أريري غالدو كاليويني بتكاتيا آني قرى هنكي دايان كسادهوك بي أديمنا هننوا يداينوا إسوركنايينوا إفاقريايينوا إنبيايينوا هوبينوا كسي ادهيوكوا آشوري يدايب إدماني اون امسي اوكي گره خون دایان بیت کستو دهون تکیت تناتی باروک عدل تدیه باروک ستکی بوا هنین ماغنایت نده ید آیان و سرکن آیان و فگری آیان و هوبان و بریوکو حق های شگام افکی کن بریتک تیوسی سناکر افکی کن تاری باروک سوتانی ببھلی سناکر افکی کن برا هد آياتيب إيفينو باروك قيدات داين آيوا قيدة خيروا مرا هرويانا هاشوا باري تهيا لكن برا باروك أبداف كيكينا تاري تماكتي سلالايهنا هوي توباف كيكين لكن شبيبا شاوتي برا تسامراوا تداين آي توراوا هوي تميني جلاي باروك هو بين ثيب وهاشيب أمس كشياب نكاته
Hineb idanubi sabbi guida harroit firay yada hini ki didiyeb tebi. Bara ishukenwa urewonwa yare unet hay atika yakimnahun. Hinin akira gurhaib nefi idin ilawi. Kastotun tona tutikenati sabbi hinin israeli galat nabik ombaro are katabe nikwasi. Surkinayanwa, ilawiyanwa, ifagiriyanwa, are khatmayehna ki itana. Ufasil utamna. Balin ukhatim ki itab iktin are nema hakaliyay or hakimwa, sidikiyawwa, sarayawwa, asariyawwa, yarmiyawwa, fashhurwa, amariyawwa, malkiyawwa, hattushwa, shabaniyawwa, malukhwa. Harimwa, Marimotwa, Obadiawa, Danielwa, Jinnatonwa, Baruchwa, Mashullamwa, Abiyawa, Miaminwa, Asiyawa, Biljaiwa, Shama'aiwa, Iktin, Ambara Are, Fagiriyawa, Ilawi, Jeshiwa, Asaniyai Orwa, Binnui, Inadadi, Diwaye Iktibwa, Gadmielwa, Bareo, Ayaida Iktin, Are Shabaniyawa, Hudiyawa, Galitawa, Falayawa, Hananwa, Mikawa, Rahubwa, Hashabiyawa, Sakkurwa, Sharabiyawa, Shabaniyawa, Hudiyawa, Baniwa, Baninowa, Iktin. Udhai Surkina Are Faroshwa, Fahat, Ma'uabwa, Elamwa, Satuwa, Baniwa, Buniwa, Asgadwa, Bebaiwa, Adoniawa, Bigwaiwa, Adinwa, Atirwa, Hasagiawa, Asurwa, Hudiawa, Hashumwa, Besaiwa, Harifwa, Anatotwa, Nebaiwa, Makfiyashwa, Mashullamwa, Hasirwa, Mashisabelwa, Sadugwa, Yadduawa, Falatiawa, Hananwa, Anayawa, Hoshawa, Hananiawa, Hashubwa, Haluhishwa, Filhawa, Shobekwa, Rahumwa, Hashabnawa, Maasiyawa, Akhiyawa, Hananwa, Ananwa, Malukhwa, Harimwa, Baanawa, Iktin. Udhay Uraw, Ifagiriyawa, Ilawiwa, Udefay Gwad Igawa, Ifannaniwa, Udini Gawi, Shagamanawa, Kassabalin, Ukwasanay uhaggi jillay odhay ishawaw irawe igaroyehna waasiyana. Hiddab timateyuna geebwa kasse arehwa kaste artehwa afamte adgirinay geebwa. Ambara kassa onta isanayehna isurkinay geeb imshawaynit ukwasanay ukishiya muusab attiyewyab uhag etrimnet tona Halafoyan, wag baramka ato itabu idin. Onkwanait tiwasi kastehwa hukimwa iganunwa daib isnakirnet tona halafoyan. Bara odhay ishawen arten nisidir kindi. Tari artihna aren nisidir kindi. Bet tona hinin wadiyayaba. Udhay ishawan tosab idalibnena. Tare harrob hay enhob henim bareso tosab tare mugaddas yin tuethan hoy dilbani ay kindi. Wawil wa saramaka tidira naat kindi. Are oden kasso afoni niyat. Henin hawilka ay girim ashtetib feratit kwasanayon ugawit khidmatib nikwes. Odini gaware ten tena Dai nifira mugaddas hadiwa harroit karamawa atolwat karamawa nifara sabtit karamawa gai tirgi idai dhaiwa wari idai dhaiwa ti karama ti mugaddasa terawa israeli afomeni jillai idanubet karamawa ukwasanai ugau harriwe tena kastehwa Nifara. Hini nifagiria ilawiwa, udhayuwa,
ഹൗൽക ഗുറാത് നേഗിദ് മലിയ ഒങ്കണ ക്വാസനായോന്ധായ് തികാരാമ ഇതോലിയുനി ജില്ലായ് കെ അടിവ എന്തിഹായ് ഏനേബ് നിസോക്കീൻ ബേത്തൂൺ അരേ വഗ്ഗീബ് കതാപ്തെ ഹെനിൻ മസി വർറോയ് ഔവൽ ഫിറായുവ കസ്സേ തിസമരാത് ഹിന്ദി ഔവൽ ഫിറായുവ ഒങ്കണായ് ഉഗവിധായ് ഹ ഏനയെ തൂണ വാജിപ്തോൺ നിക്വാസെ തൂൺ തൂണ വഗ്ഗീബ് കതാപ്തു ഹെനിന് അരേൻ സുർക്കിനാവ ഔവൽ ഫിറായ് ഇറബാബ് ഷായേസോൺവ തിയാത്തേസോൺവ അനോത്തേസോൺവ ഉക്വാസനായോൺ ഉഗവിധായ് ഹൈ ഏതിത് ഇഫഗിരിയ ഇഷഗാമേൻ നിയവ് മാസെ അരേ ഉക്വാസനായോൺ ഉഗവി മെഹസനായെ ധായ്വ ഇഫഗിരിയായെ ധായ്വ കരാമാത് ഹ ഏനൈ ഹർറോയ്സോൺ ഔവൽ അജീൻവ കസ്സേ തിസമരാത് ഹിന്ദി ഔവൽ ഫിറായുവ ഉഹ ഉഗൈനായ് തൗവലീനായ് തീവ ഇസലീ തീവ കരാമാതൻഹായ് ഏനൈ അരേ ഹർറോയ്സോൺ തിത്തംനാത്താക്കു ഇലാവ് നിയവ് ഇലാവ് അരേ കസ്തെ ഹെനിൻ ഹോയ് സഗാംനയെ തിമദീനാത്തെ തിത്തംനാത്താക്കു ലക്കത്തി ഇയദ്ന ഇലാവ് തിത്തംനാത്താക്കു ലക്കത്തേനോ ഹാറൂണി ഓതാസ് ഫഗീരി ഗാൽ ബരേ ഈത്രമിന്ദ് ഇലാവ് അരേ തിത്തംനാത്താക്കു ഉക്വാസനായോൺ ഓഗൗ ബേത്തി ഹൈ ഏ തീത് ഓമ്രായ് മെഹ്സനീ ദാസി ഇയദ്ന ഇസ്രായിലെ ബൂധൈ ഇലാവ് ഹോയ് ഹൈ ഏ വർറോയ് മിയാവുവ ഗൈ ഹാബുവ സലീത്തുവ ബലീൻ ഇഗഡെ ഇമുഗദ്ദസ ഹോയ് ദാസമാബ് ഇക്കത്തീനെ ഇമഹ്സന ബേത്തി ഹൈ ഏനെ തോനാത് ഫഗിരിയ ഉക്വാസനായോഗൗ ഷഗാമേനുവ ഉഡേഫായ് ഗാദീഗാവുവ ഇക്കഫനായുവ ഹോയ് ഇക്വെർനേബ് ഓമീൻ ദാസേൻ ഹെനിൻ ഉക്വാസനായോൻ ഓഗൗ ഗത്തി കിന്ദ് ഷാല്ല തുതിമാസൂണി ദായി നൊഹിത്തുമേർന ഷിബോ നൊഹിത്തുമേർന ആ നിനിൻ തുമ്പത്തോ ദായിബ് ദായിന നിസരിവേ തൊക്നനാത്തോ അക്കോവെത്തു നാത്തീതായ് അരേ സു ആലുവ ആൻ സക്കനാവുവ നാത് രാത്താവ് നിന്ദി തകെഹയെ ഓ നുവാസ എദ്നേ നായിബ് ഉംബരിയോ എംബലി വംസ്യോദീനോ